0: نرک ہونا پاؤ اٹھاؤ،
1: نرک ہونا پاؤ اٹھاؤ،
0: شب روز گشتم در ہوا،
1: کر دیم بدی خیال،
0: کر دیم بدی خیال، شب روز گشتم در